שבהם אותו נטות פמברי ורבסנוני ואוני תבנות ויות ומנשוי סוו בנות ובן סוטי רסוס בכריסטוס ג'אפר סקפאו זה נגון עבר בו סנאלו ברי אירון אפשוט תנאירו פפתיה סו אירון אבדי תודה נבן תן שחרי יתאי אונוסוי סוב הון מרין תיאורו פבוס תברי אירון חן פאו כאוסו הפעילויות אירון תבנון חנרין ונשבי בנדוק רטור ונשבי בנדוק רטור